یہ ہے اگلی پیشکش جس کی فرمائش کی ہے ہرجندر چھندا جسویر جسی سیتا اور گیتا نے گاؤں نتھانہ پنجاب سے انہوں نے فرمائش کی ہے اس گانے کی.